slikken ven. I farver i rot, ven alle stort. Komplekse, kendinet, wie mein Freund Wolf. Oh, der kommer du.

den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinder så var så kåre. Und alles begge dænger, Strasserborg. I måske Strasserborg nu kære.

fragte hvor i stod van i dag. Even i kan vinde vidt. Oh yeah. Fragte hvor i stod van i dag. Even i det letste. Da der hans licht ausmacht. Even fort bevor der lad for lidt stemme kracht. Og så mere kom kun at